0: og Jean-Henrik Mathieson.
1: Knut, når du lager risotto, så...
2: Jeg lager ikke risotto.
1: Særlig. Når du lager risotto, så synes
2: jeg... Jeg lager ikke risotto.
1: Hvorfor ikke?
2: Altså, jeg har ikke kommet så langt på min kulinariske reise på kjøkkenet.
1: Ok, men da det jo glimrende at mathistoriker Kristoffer Sjuve skal fortelle om risotto I dag, da.
2: Ja, det gleder jeg meg til å høre om, for det tar bare 20 minutter å hive den ihop.
1: Hva? Hvor har du hørt det? Det løgn!

0: Bob Marley and the Wailers här i 9-timmen. Det är Sean Henrik Mathesson och Knut Folkestad som leder programmet idag. Och för att sätta ting lite på spel här så
1: hade vi
0: en liten runde, ja bokstavligt talat, för att sätta lite på munspel här. Mm. Så hade vi en liten runde i vår där vi konkurrerade på Kongas och så om Kongas, detta rytminstrumentet, kunde lyfta moderne musik. Och så har det gått vidare till munspel. Mm. Vi har lurt på, kan munnspill også være med å løfte både hverdag og fest?
2: Ja. Nei, altså...
0: Du sukker tungt.
2: Ja, jeg sitter her og føler meg litt dum. En eller annen grunn så tenker jeg mye på Steinar Ofsdal, som jo hører på oss. Jeg tror kanskje han synes at jeg dum, og det synes jeg litt leit å tenke på, fordi jeg har jo sagt høyt og tydelig at jeg tror at munnspill er et veldig enkelt instrument å spille på. Nå som jeg har forsøkt, så viser det seg det stikk motsatte. Jeg synes det er så vanskelig å få det til å låte bra. Jeg trodde man bare blåste inn og sugde inn, og så gikk det av seg selv. Av en eller annen grunn, jeg vet ikke hvor jeg har det fra.
0: Jeg har også litt av den samme erfaringen her. Steinar Ofsdal, fløytist, som også hørte på 9-timen, var jo ganske tidlig ute og påpekte at det munnspillet vi refererte til da, Håner, sånn skal det uttales. Jeg kjøpte jo et Håner munnspill. Du fant et gammelt et der den inne skruen hadde løsnet.
2: Ja.
0: Men nå har du også opp på gamet, som det heter på godt
2: norsk. Ja, jeg tenkte at jeg måtte ha et nytt og litt ordentlig instrument som ikke var ødelagt, så jeg har kjøpt meg en Lee Oscar. Samme prisklasse som ditt, Knut, cirka 500 kroner. Så jeg var på en musikkforretning og fikk det, og kjempefint, og det føles tungt og fint i hånda. Mm. Solid, vil jeg si.
0: Hva sa musikkforretningen til deg når du kom inn og sa «Hei, jeg skal kjøpe munnspill?»
2: Ja, jeg sa «Hei, jeg trenger et munnspill». Ja, sa han. Og så gikk han begynne å gå, og jeg er helt nybegynner. Akkurat, sa han. Og så hadde han flere typer, et som var ganske dyrt, men så sa han at det er dette du skal ha. Ja. Og så hadde vi en lang diskusjon om hvilken toneart det skulle være i, og jeg visste jo ikke helt, men jeg sa at du hadde kjøpt et idé, og han fikk nok inntrykk av at du og jeg skulle sitte sammen og spille og lære oss.
0: Ja, men kanskje skal vi det?
2: Ja, det kan gå til henne. Ja. Så det har også kjøpt meg det.
0: Ja.
2: Ja, ja.
0: Det som er vanskelig i systemet munnspill er å få ut en og en tone, som er litt tydeligere at du prøver å spille en melodi, og ikke bare sette deg og puste ut og inn som om du var en valross på land. Så jeg har gått litt videre. Nå har jeg faktisk på en måte hentet fram en låt som jeg spiller opp på, og man får opp et slags notesystem der liksom, det står oppe på munnspillet fra 1 til 10, og så står det på et ark da, eller på en skjerm, at nå skal du blåse 6 og 6, og så drar du inn på nummer 9, og så ut på 8 og ut på 7. Vi er jo litt usikre på om vi har valgt samme låt.
2: Ja, det er vi jo. Nå er jeg veldig spent på hvilken du har valgt. Skal du ta det nå? Ja, du starter.
0: Jeg tror jeg vet hva jeg har fått øvd litt. Jeg har jo vært hjemme med sykt barn, altså meg selv. Så hvis jeg bare får litt klang, så tror jeg skal gå rett på dette.
2: Skal vi se, men oi, vent da. Der, unnskyld.
0: Oi, ja.

0: det var sangen til han Sven Biskår Sunde. Han heter Morgongut. Det var Line Dybdahl.
1: Deilig. Og solbrent gut
0: Ja.
1: Som han har blitt.
0: Det kom en melding her forresten. Hei sveis, flott med sending fra Grimstadshytta. Skriv Toril, døk må gå inn I Foldarstugu. Golvet der må være det blankeste gamle golvet som finnes. Hva Foldarstugu, Hans Christian?
2: Du, det den gamle bygningen av anlegget her fra 1850, cirka.
0: Altså, det den det laftahuset der?
2: Laftahuset rett bak oss.
0: Ja, men der han svor inn, ja. Det blankt? Der må jeg gå inn og se på etterpå. Ja.
1: Foldals store sønn I Foldals stugu.
0: Yep.
1: Mm.
3: Wow.
1: Noe som veldig viktig på tur, det tursekk, Elin.
3: Ja, ja.
1: Du jo en, hva du kalte det for noe? En turisthyttejomfru. Du jo en turisthyttejomfru.
4: Not anymore.
3: Nei, til og med sover på turisthytte med.

0: Er dette, jeg anbefaler 85 liter hvis Elin skal pakke seg en sekk nå?
1: Jeg tenker at du burde ha litt mindre for okay. å ikke bære seg ihjel fra hytte til hytte.
2: Ja. Ja, ja, ja.
0: Og nå gjør vi det som følgende. Hans Christian har pakket en sekk her full av greier, så nå skal han presentere en del ting. Og så må du, kan du få lov til å gjette, Elin, om dette er ting som er bra jeg har i sekken, eller ting som man kanskje bør legge igjen på hytta.
2: Ok. Ja. Oh, ja.
0: Hva har du med til oss?
1: Vi begynner med det første her.
2: Matpakke. Nej, nej, ok, då alla samma flera. Detta var jätteflott. Nej, det där är någon sån gasgrej,
3: eller hur? Ja, eller kanske ta med rödsprit.
1: Det är stormkökken alltså.
2: Ja, det
1: okay, kan du lagra mat på tur.
2: Mm. Ja, det vill jag gärna ha med i säcken.
1: Ja, det är lurt.
2: Ja, ja.
1: Så kör vi en
0: här ja. Ja,
2: nej, hår och kropp, är det shampoo?
1: Det är en shampooflaska alltså.
2: Ja, nej, men tänk man det där ska man vara så ren när man är här. Vi var, jeg og Mai, vi kom jo hit litt tidligere i går kveld enn herrene, og da fortalte du om at du bare plasserte de som stinket på et annet rom, liksom. Ja. Skal jeg kanskje ikke si det foran?
1: Det var vel kanskje de som har litt ekstra
2: lukt. Ja, de som hadde gjort, ja. Det var ikke hvem som helst, da, men det var jo noen som hadde virkelig slettet for å komme seg hit i mange dager.
1: Ja,
2: ja. Stemmer. Men nei, jeg vil ikke prioritere den.
1: Du hadde kanskje heller gått for...
2: En miniversjon.
1: Miniversjon?
2: Ja, ja. Ja.
1: Av en shampoo.
2: Ja. For et av, her rett så langt.
0: Et av tipsene til Monsen jo å pakke lett.
1: Ja.
0: Så såpe vel ikke kanskje hovedprioriteten, kanskje?
1: Nei.
3: Aldri sett Monsen bruke såpe, eller?
0: Nei, han kan jo fort gå en måned uten å vaske seg. Han sier jo at det bra for å gå i ett med naturen og dyrene liker det sånn.
2: Ja. Naturlig, jeg kjenner jo at det her kommer også litt an på om at jeg er trøtt wife, eller om at jeg går for meg selv.
0: Hva antar du i sekken?
2: En pose med pannekakemix.
0: Toro pannekakemix.
2: Ja. Ja, men det hørtes nødvendig hyggelig ut.
1: Ja, gjør det ikke det?
2: Ja.
1: Jo, det bør man jo absolutt. Også
2: en ullgenser. Ja, ja, varme klær, det...
1: Ja.
2: Jeg er ikke heldig, det er ikke sånn som i dag, alle dager vil jeg tro.
1: Men dette her da? Et...
2: Det er kompass. Jo, men det har jeg hørt rykte om. Jeg husker han fra jeg var lite.
1: Ja.
2: Ja, Ole Dole Doffene, de hadde jo alltid kompass.
0: Hæ? Må man fortsatt ha det?
1: Det er lurt, for det ikke alle steder det dekning og kan bruke mobilen, så det har
2: her, for kompass
1: tilgjengelig. Så den svarte du riktig på, altså.
3: Det går bra det her, Elin.
2: Ja, bortsett fra den første blemma da, med det stormkjøkkenet, så...
1: Men her har jeg en litt sånn der underfundig ting.
0: En liten pose av noe slag. Er det en veldig liten sovepose, eller hva? Dette er...
2: Er det der som kalles lakenpose?
1: Ah!
2: Imponere.
1: Ja, nå imponerer du til å være førstegangsreis, altså. Her har vi en lakenpose.
2: Ja.
1: Perfekt å putte i sekken når du skal fra hytte til hytte.
2: Ja, det var jo kjempeliten.
1: Ja,
2: ja, ja. Ja, ja.
0: Og hvorfor må man ha med den?
1: Fordi at det jo, du skal jo ligge i ditt eget sengetøy, og da kunne putte seg inn i et lakenpose, i stedet for å ha med seg enten tunge soveposer eller eget laken.
2: Sammen. Ja, for det vel ikke alle plasser sånn som her at man kan få lånt seg sengetøy.
1: Nei, det det ikke.
2: Mm.
1: Så der skårer du.
2: Altså...
3: Jeg tror du kommer til å få en ganske bra score til slutt, Elin.
2: Ja, takk. Og melkesjokolade. Det ville jeg helt klart prioritet å ha det. Det var jo snakk om han, Sven fortalte at han fikk premie.
1: Mm.
2: Ja.
1: Vekta er viktig å tenke, vet du, men sjokoladen må med.
2: Ja,
0: den må med.
2: Ja.
1: Det liksom ikke noe valg.
2: Ja. Nei. Må belønnes litt på tur,
0: ja. Dette veldig bra. Men Monsen sier at det viktige ting som, du må ikke pakke for mye, og så pakke det tyngste nederst.
1: Mm.
0: Bra tips.
1: Nederst inn mot ryggen.
0: Ja, lette ting på toppen, drikkeflaske må man ha, regntøy, fiskeutstyr må man ha. Men det, kanskje, det må man kanskje ikke ha hvis man skal gå dagstur og sånn.
1: Nei, så er det jo ikke alle steder du går hvor det er vann heller, så der kan du planlegge å se litt på kartet da, om du skal ha med fiskeutstyr. Altså. Ja.
0: Og så er det tørre skifteklær i en tørr pose, eller en plastikkpose. Veldig bra tips. Og så synes jeg de to gøyeste tipsene er selvfølgelig smør og gastromat.
2: Ja, men det er Lars Monsen.
0: Det må du ha.
1: Ja, det må du ha.
0: Ja.
1: Lage de gode krydderne og gode massmakene, altså.
2: Ja.
0: Vil du gi Elin bestått her på pakkekurs?
1: Ja, så hun imponerte jo ekstremt fort her med stormkjøkken og kompass og lakenpose, så jeg tenker at her er det bestått, altså.
0: Du slipper ut i Vilmarka, Elin.
2: Jeg får en vaffel, Elin. Takk skal dere ha.
3: Perfekt, da kjører landsmøtet videre. Asbjørn Ribe og de. Jeg ser bare deg, heter den.
1: For en fin
2: nydelig kjærlighetssang.

0: TNT, 10,000 lovers in one. Og nå har vår kjære produsent og trøtt wife, Mai, tatt en tur innom.
1: Ja, hei, hei, hei.
0: Hei, hei. Med sin populære hest, ikke hest, konkurranse.
1: Yeah. Hest, ikke hest. Hest, ikke hest. Ja, og dere klar? Vi har jo en liten... Det som, dere får jo være på lag. Dere kan... jeg skal ha noen påstander om hest. Mm-hmm. Hest I fjellet.
2: Bare snu deg godt mot mikrofonen.
1: Ja, jeg ser det. Jeg skal ta holde den litt sånn.
2: Ja, ja.
1: Det blir noen påstander. Dere skal finne ut om det her sant eller ikke sant.
0: Ja.
1: Og første påstand sånn som det her. Hester, de kan være kjøttetende for å overleve I fjellet.
3: Oh, hester kan være kjøttetende.
2: Det nå jeg skal si spis ikke hestkjøtt?
0: Altså, da fikk jo høyre I stat de åt både sidespeil og vinduesviskere.
2: Ja.
3: Ja.
2: Hvorfor da ikke kjøtt? Hvis, altså, du sulten, så du sulten.
0: Ja. Ja. Ja, jeg sier ja.
2: Ja, jeg enig.
3: Ok, jeg støtter.
2: Ja, vi sier ja.
1: Ja, ja faktisk.
0: Okay.
1: De jo egentlig gressetende, for å si det sånn.
2: Ja, de glad I guldrot, har jeg hørt.
1: Men det dokumentert at på Island, sånne ekspedisjoner I Antarktis og I Tibet, at hester I veldig kalde områder får ja, litt tørka fisk og frossen kjøtt og kjøttbeintilskudd for å holde koken I kulda.
3: Står noe McDonald's der?
2: En drive-thru.
3: Kommer en innom på drive-thru.
2: Du burger også, ja.
1: Den har egentlig blitt litt for lett med konkurransen for dere, rett og slett tar en og en.
2: Ta en til.
1: Hesten har en slags innebygd GPS som I fjelltåka da. De har en ekstra følsomt vev I nesebordene, som gjør at de får en slags kompassans, som gjør at de vet hvor nord selv I tjukkeste fjelltåka.
2: Det her tror jeg du avslørte deg selv I går, for alle delegater. Mai og jeg, vi kjørte bil I lag, herrene kjørte bil litt senere på kvelden. Du sa et eller annet om at hesten hadde funnet veien hjem selv, eller hesten visste hvor han skulle.
1: Men har det et sånn GPS-system?
3: Ja,
2: det må jo være det som GPS. GPS, ja. Han har GPS.
3: Så vi svarer ja.
2: Vi sier ja.
1: Nei!
3: Nei!
1: Ja! Oi. De kjempeflink til å finne og huske stier og sånt da, og ved hjelp av litt lukt og terreng og retningssans. Men hvis det blir for tjukt tåke, så har den ingen sånn magiske magnetiske kompass.
3: Ja, så, vil, så du planta en løgn I går og lurte Elin ut på oss. Fantastisk. For en led, for en spilledelse.
1: Du kan ta en sjanse og bare slippe tøylen og så lar du det hvis du har gått deg vil. Det kan hende at den finner bedre frem enn deg.
0: Men den har ikke GPS I nasen.
1: Nei, det har den ikke. Rekker vi en til?
0: Ja.
1: Ja. Påstand. Nintendo, de reiste til Norge for å studere fjordingen, fjordhesten, som var den direkte malen for hesten I spillet Zelda, Breath of the Wild.
0: Ja,
2: ja enig.
0: Ja, det tror jeg. Jeg tror på det.
3: Ja, de gjør jo sånne ting. De tar jo research på alvor, de som skal selge mange spill.
2: Ja, for den ligner jo. Ja, hvis ja.
3: Men det ikke, pleier det ikke Ja, ok, nei ja, okay, ja, for det pleier å være to rett og en feil og sånn, den
2: konkurransen.
3: Nå har, men har vi en rett og en feil
2: Ja,
3: men da kan vi svare ja.
2: Ja, det sant ja.
1: Nei, den myte, de har aldri bekreftet det. De sier at det en fantasibasert hest, men det ligner veldig på fjoringen da. Så, ja. Så kanskje, kanskje ikke. Det var sånn nesten svar.
0: Så den, hvordan klarte oss oss I dag, Mai?
1: Dere klarte jo sånn halvt om halvt.
2: Vi klarte en.
1: Greit, dere klarte
0: en av tre.
1: En av tre.
2: Det ikke halvt om halvt, vet du. Det ganske mye dårligere enn
1: halvt om halvt. Jeg har en til som vi kan ta på veien hjem.
2: Ok, ja, men det bra. Litt, ja.
0: Da blir det Marion Woodset, sangen heter Bølge, og straks skal oss kåre årets turist.
3: Oi.

0: lite grann grejer från NRK. Vi veldig stolt av NRK-logoen. Det jo noe av det vakreste som designet I Norge. Derfor ja, folk enige I det. Ja, jendekjeks får der turkjeks. Ja, det selvfølgelig Toddy. Det var jo, jeg var jo veldig spent på om dere var Toddy eller, eller kakao-menneske.
1: Det Solberg til etternavn nå, så det passer jo veldig bra.
2: Oh, fantastisk!
1: Ja, så det blink altså. Ja. Ja, det her veldig bra. Tusen takk, det var overraskende og raust.
0: Ja, dere har tatt turen langt, langt ifra. Dere hørte at til og med krysset Valdres-flyet I dag.
1: Ja, vi var oppe tidlig for å rekke sending og overnatta på Beitostølen I natt. Kommer fra Kragerø og Helle, så vi har vært på langtur.
0: Helle, der ja. Det fint. Der har jeg badet, oh, ja. Folkens. Det anbefales.
2: Oh, ja. Okay. Ja.
0: Ja. Det, det kjettingfabrikk jo I området der, eller?
1: Kjettingfabrikk. Vi bor like ved en nedlagt kjettingfabrikk.
0: Ja, eieren var jo fra Mandal, så det var de som la den der, så det må jeg bare beklage på vegne av, av alle I Mandal. Men gratulerer som årets turist. Har du en favoritthytte eller et favorittreisemål I den norske fjellheimen?
1: Jeg tror det må være Rauhelleren, ja.
3: Hvor det?
1: Det midt på Hardangervidda. Det flott stor hytte. Har mange gode minner derfra.
0: Ja. Og til slutt, hva heter du årets turist?
1: Jeg heter Bjørn, Bjørn Dagsrud.
0: Wow! Applaus for perfekt, årets turist, perfekt. Folkens! Wow!
2: Gratulerer yeah. så mye! Åh, deilig. Skal du høre litt musikk da, eller?
0: Ja,
2: ja!
0: Kjør litt musikk nå.

0: Ja, det var Breakfast at Tiffany's av Deep Blue Something. Torsdagsdaten vår Hans Christian Kjelsberg, bonde og laksefisker gjennom nesten hele sitt lange liv. For knappe 2 timer siden kom Hasse fra gravferden til Kong Harald i Oslo i går. Kongen var på fisketur i Alta Elva hver sommer, og da var du, Hasse, en av de som var i lag med han. Og så lurer jeg på, nå når du er tilbake igjen fra Oslo, hvordan går det med deg? Du var jo blant annet i Slottskapellet. Og
1: ja, vi reiste ned allerede tirsdags morgen, så vi tenkte vi skulle få med den defileringen forbi kista. Så vi sto 2,5 timer i kø og kom inn i Slottskapellet, og det var en sterk opplevelse. Kom ut derifra, så kom tårene faktisk. Det var, så det var skikkelig sterkt.
0: Ja, nei, det skjønner jeg veldig, veldig godt. Og hvordan er det å... Jeg har hatt en så god venn i så mange år.
1: Ja, det var jo ja, da, en fantastisk jovial kar, vil jeg kalle det for. Han er en kjempeflott konge. Folkelig, humoristisk, ikke sant? Veldig gode replikker mange som slo godt an. Så jeg var en helt fantastisk konge. Det var helt sikkert. Så vi håper det at han som overtar etter han nå kan følge opp og bli like god for Norges land.
0: Ja, og du og Kong Harald, dere var jo på en del fisketurer. Var kongen flink å fiske laks?
1: Ja da, absolutt. Han har jo vært, han har fisket i alle år, hele sitt liv, så han var utrolig flink å kaste. Det var litt vanskelig de siste årene da han begynte å ha litt dårlige bein og sånn, så han måtte sitte og fiske i båten. Og det er jo ganske vanskelig å kaste med fluen når du må sitte.
0: Ja.
1: Men han taklet det veldig godt. Så det var, nei altså, det der... Fluefiske, det kunne han.
0: Og hva er det betydd for Alta Elva at Kong Harald ville fiske laks der hver sommer?
1: Det er klart, det har jo vært fantastisk for Alta-samfunnet, og at kongen ville komme hit hvert år. Altså, vi er jo stolt av at vår konge ville komme hit, og det er klart at Alta-samfunnet har hatt veldig mye nytte av det. At han absolutt kunne komme hit, så... Nei, det tror jeg nok. Det har bare vært positivt.
0: Hva kommer du til å huske best fra disse fisketurene med Kong Harald?
1: Det var jo den folkelige kongen han var, og god fisker, og ja, humorist. Humoren hans var helt utrolig. Altså, vi hadde så mye artig i båten, og, ikke sant? Vi satt jo timesvis i båten når vi var på fisketur, ikke sant? Ut på elva. Så det er klart at noen ganger var det stille, og det var godt det å være stille, og da har du sittet med dine tanker. Og så pratet vi om alt mulig rart, løste litt verdensproblemer. Men som sagt, det som var i båten, det blir i båten. Altså, det er sånn det er oppe i elva. Man forteller ikke så mye om det som skjer. Og spesielt når det var kongen, ikke sant? Vi skøyer jo litt med det, at vi tok jo en bilde, vi spurte om vi fikk lov å ta bilder i landet kongen. Så skøyer vi med det, ja, neste uke så er det vi ser og hører, og sånn. Så nei da, han koste seg skikkelig. Han satt jo mye på terrassen og så på elva, og kunne han sitte nesten på timesvis bare helt alene og bare se og... Jeg tror han storkoste seg. Det var hans fristed.
0: Ja, nei, det tror jeg på, altså. Og du som er bonde midt i sommeren, er ikke det da du egentlig må være på jobb?
1: Ja, da, de fiskedagene han hadde der oppe, fast fra 16. til 19. juli, det er jo midt i slott, da. Så det kunne være litt problemer, men de dagene tok jeg fri. Det var min sommerferie, de 2-3 dagene vi hadde der oppe, hvert år. Så det vil jeg savne fra neste år. Da vil ikke jeg få de dagene der sammen med kongen.
0: Ja, det skjønner jeg godt. Nei, men tusen takk for at du kom til oss, Hans Christian Hasse Kjelsberg, og delte disse fine minnene dine med Kong Harald.
1: Ja, det var bare hyggelig.

dagens konkurranse. Så nu er det bare å skru på lyd på telefonen om du ikke har gjort det. Plutselig så ringer vi akkurat deg. Jeg var lei å våkne på sofaen.

0: Lappasis nå, sunger Vegard Bjørnsmo.
1: Vi har spurt idag, lager du mat ute på tur? Og da tenker vi jo på sånn her varmmat, enten du griller, eller du båler, eller et eller annet. Og da er det jo sånn at den her griller hjemme og båler på tur, den har jo en lenk til turen, selv om det også handler om det å være hjemme. Men det aller fleste har trykt på akkurat det. Over, eller halvparten av dem som har stemt har trykt på «Jeg griller hjemme og bålet på tur». Og så ligger det her pølsebålet og

0: Dynamite med BTS.
1: Du har ikke noen nøtter vel? En pose?
0: Nei, det har jeg faktisk ikke. Nei. Hvordan det?
1: Nei, jeg har blitt helt hektet på nøtter. Jeg må ha nøtter hver dag. Saltenøtter, pianøtter, pistasjenøtter. Sånne, hva heter de store?
0: Macadamia.
1: Ja.
0: Åja, oh, traff jeg rett på der. Ja.
1: Du har ikke det heller?
0: Nei, det dårlig med det på den siden her, altså.
1: Okay.
0: Har du noe nokko på andre siden?
1: Ja.
0: Har du?
1: Jeg har et brett. Vil du ha Stella Blend eller Limon de Sol?
0: Ja, det er Limon de Sol, takk.
1: Ok, ja, vær så god.
0: Nice.
1: Det er det handler om i dag. Ting vi har blitt hekta på.
0: Ja, det er så lett å få seg en hekt.
1: Ja, og det kan ha vært tidligere i livet, eller det er pågående akkurat nå.
0: Ja, så si til oss hva du er eller har vært hekta på. Skriv det i NRK radioappen og trykk på knappen send inn.
1: Vi gleder oss til å høre fra deg. TV-serien SWAT har jeg blitt hekta på.
0: Oh.
1: Det er 8 eller 9 sesonger av en hel haug med episoder.
0: Ja, dagen, da har du en del å se på da.
1: Ja.
0: Jeg er veldig hekta på isbiter, jeg har vært det hele siden jeg kan huske.
1: Isbiter, ja?
0: Ja, må
1: I
0: ha det
1: alt.
0: I alt. Alt.
1: Ja. Ja, ok.
0: Så jeg må få meg isbit-kjøleskap. Nei, ja. Ikke isbit.
1: Ja, maskin.
0: Maskin, isbit-maskin, innebygd i kjøleskapet. Fordi nå driver jeg og kjøper de der posene på butikken, vet du.
1: Ja, det blir dyrt i lengden.
0: Kjøpe vann. Hørt noe så teit.
1: Ja. Ja, hadde du sagt det til noen for 25 år siden, så de trodde du var gal.
0: Ja.
1: Ja. Vi vil altså høre hva du er hekta på i appen NRK Radio, og dette skal bli både hyggelig og interessant.

0: Vi er helt ned på knærne og ber Madcon.
1: Blir du ofte hekta på ting? Det det vi spør om i dag. Og vi har selvfølgelig en undersøkelse inne i NRK radioappen der vi spør om det samme. Der kan du enten svare ja eller nei, egentlig ikke. Og vil du høre hvordan det går hittil?
0: Ja, hvordan ligger det an?
1: Da det altså 60% som skriver ja, jeg blir hekta på ting,
0: ja.
1: Og 40 skriver nei.
0: Da vet vi det. Det jo ikke konkludert ennå.
1: Nei da, fortsett å svare.
0: Jeg tror denne som kommer her fra Arne en hekt som noen har, men ikke fryktelig mange. Men jeg kan ta feil. Gamle norske filmer. Jeg kan se Olsenbanden, Flåklypa og de gamle komediene om og om og om og om igjen. Jeg vet jo nesten hva de skal si før de sier det, skriver Arne og helt hekta.
1: Oi, nisje.
0: Det gøy. Ja, ja, det jo det.
1: Herlig da. Jonny skriver, jeg hekta på verktøy. Har det meste til både snekring, knivmaking, trearbeid, smiing, metall og mekking. Men mangler sikkert noe som kan kjøpes.
0: Ja, ja, det finnes jo så mye. Men fantastisk godt utgangspunkt for fremtidige behov, for du kan jo bare lage deg det verktøyet hørtes ut som ja, du måtte komme til å trenge.
1: Absolutt.
0: Astrid skriver, god ettermiddag. God ettermiddag, Astrid. Astrid er hekta på frysetørkede bringebær med hvit sjokolade. Men det nytter ikke hvis det bare er frysetørkede bringebær med hvit sjokolade. Det må nemlig nytes samtidig med et kryssord. Hjernetrim og søtt samtidig.
1: Åh, så koselig. Det hørtes skikkelig sånn. Åh, det skal jeg prøve.
0: Både koselig og lurt.
1: Grete sier at hun er hekta på bobillivet. Suser rundt på veiene fra plass til plass. Det tror jeg flere kan kjenne seg igjen i.
0: Mange. Jeg skjønner det.
1: Jeg har jo en drøm om bobillivet, jeg.
0: Ja, du har det. Marie er hekta på Duolingo. Tysk undervisning på Duolingo. Har blitt ganske god, men innser at hun mangler en tysker å øve seg på. Ja, den kan vi kan etterlyse. Vi kan det hvis du er tysk, eller kan tysk, og har lyst til å kanskje chatte i Wordfeud-appen.
1: Ja!
0: Sånn som du driver med Marie, så er hun glad for det.
1: På tysk. Fantastisk.
0: Og apropos å chatte i Wordfeud-appen, Seppo skriver, jeg har spilt Wordfeud med en sykepleier i Bergen som jeg ikke kjenner i 15 år.
1: Oi!
0: Så den bærer seg, den appen der altså.
1: Ja, så, og da har han kanskje chatta, ja, det vet vi ikke da.
0: Nei, vi vet ikke det, men siden han vet at hun er sykepleier, så...
1: Ja, ikke sant?
0: Ja.
1: Og så er det en veldig hyggelig her fra Kåre Torgny.
0: Ja!
1: Jeg har vært hekta på HC og Andrea. Nå er jeg like hekta på HC og Ingeborg. Ikke en dag uten, ellers blir jeg sur.
0: Åh,
1: det var koselig da.
0: Tusen takk. Ivar Morten er hekta på multitasking. Kjører 5 skjermer samtidig for å få med meg alt. Døgnet har bare 24 timer. Hvem i svingene ga oss bare 24 timer i døgnet, spør Ivar Morten.
1: Ja, det lurer jeg på noen ganger også. Herlighet.
0: Steina, han er for mye hekta på karosseri til RC-bil, altså radiostyrt bil. Lexan utførelse, lakkes på innsiden, dra av folie på utsiden etterpå, shiny. 3 noglunde ferdige og bare 5 til i hus nå, og mer skal det jo selvfølgelig bli. Der snakker vi og blir hekta på en skikkelig hobby.
1: Men det er ikke det litt deilig noen ganger?
0: Jo, flott.
1: Bare drømme seg og havne lenger og lenger inn i hobbyen.
0: Det er kjempefint. Det er bra. Vi hører gjerne fra deg, og snart skal vi også høre hvordan det går i denne avstemningen. Er du hekta på noe, eller er det lett for å bli hekta på ting? Kommer du på noe mer du er hekta på?
1: Jeg er hekta på jum-jum-nudler.
0: Ja! Hvilken smak da?
1: Nei, det er vel sånn kylling eller noe.
0: Ja, ikke sant?
1: Og det er en kamp hver gang jeg går i butikken.

0: Kamara var det, og låta Carry You Home.
1: Vet du hva jeg gjorde på morgenen da?
0: Du sto opp.
1: Ja.
0: Sang litt grann i hårbørsten foran speilet.
1: Ja.
0: Og så gikk du ut i dagen.
1: Ja.
0: Men så vet jeg ikke noe mer.
1: Og så har resten historie. Nei, vet du hva, jeg gikk innom bakeriet.
0: Oh, ja.
1: Og kjøpte meg fantastisk surdeigsbrød.
0: Du er der, ja.
1: Ja.
0: Ja. Du baker ikke selv altså.
1: Nei, men jeg har en stor drøm om at jeg en dag skal bli en sånn.
0: Ja, ja, for det er veldig mye snakk om det, og det selges jo enormt mye surdeigsbrød, og det bakes mye i de tusen hjem. Og da er mitt spørsmål, hvorfor skal alle lage surdeigsbrød plutselig?
1: Du, altså det her fikk seg jo en super oppsving under pandemien,
0: okay.
1: For det tar jo litt tid å lage disse brødene, og da hadde jo mange tid. Det kan ta alt fra 8 timer til 72 Oi. Timer. Og så er det mange som mener at man får en sånn stabil blodsukkerstigning, altså at du ikke blir så fort sulten igjen etter du har spist, enn hvis du hadde spist et vanlig brød.
0: Mm.
1: Andre mener at fordøyelsen blir bedre. Og så har jo dette brødet en sånn unik aroma. Det er en sånn dyp, dyp og karakteristisk smak på brødet.
0: Ja.
1: Og så har vi jo de som synes det er veldig estetisk pent.
0: Ja vel.
1: Å ta bilde av.
0: Pent brød, ja.
1: Ja, de lager jo masse sånn formasjoner også.
0: Ja.
1: Ja, og så er det jo kortreist da.
0: Ja.
1: Det er jo bare snakk om mel, melk og salt.
0: Ja, ikke sant. Men hva er forskjellene da på vanlig brød og surdeig?
1: Altså, vanlig brød, det blir jo laget med industrielt gjær.
0: Ja, riktig.
1: Ofte på kort tid. Men ja. Surdeigsbrød, det har en naturlig fermenteringsprosess. Og det, jeg skjønner at det høres ut som et veldig merkelig ord.
0: Det lever.
1: Ja, ikke sant? Bakteriene lever. Og da tar det jo over flere timer til 3 døgn.
0: Ja. Og så vet jeg at noen har sagt at ja, men du skjønner, jeg kan ikke bli med deg på det i dag, for jeg må mate starteren min.
1: Mm.
0: Hva er det du mater den med?
1: Du mater den med mel.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og hvor ofte da?
1: Hvis du baker brød veldig ofte, så har du den gjerne på benken, og da skal den mates hver dag. Hvis du baker brød en gang i uka, så har du noe mest sannsynlig i kjøleskapet, og da skal den mates en gang i uka. Og så er det veldig viktig å huske, hvis du skal lage dette brødet, så må du mate den 8-12 timer før. Du må vekke den.
0: Ok,
1: ja.
0: Høres ut som du har et barn i hus.
1: Ja.
0: Ja. Men jeg må innrømme det da, at jeg er jo ikke noe mer standhaftig motstander av trender enn at jeg selvfølgelig har prøvd det selv.
1: Ja.
0: Sammen med kjæresten min, og vi, den døde.
1: Ja, da kan det kanskje være at du ga den for lite mat,
0: ja.
1: Eller altså mel, eller at det har vært for varmt.
0: Ja, ok.
1: Det kan hende.
0: Ja.
1: Man må prøve seg litt fram.
0: Husker du Tamagotchi?
1: Ja.
0: Ja. Det virker som man har en sånn liten dings som man må passe på. Enten et lite barn eller en Tamagotchi som jo fungerte litt som et lite barn da, som du måtte passe på mat og ja. Snakke med og sånn. Men ok, dette er jo veldig trendy som sagt, og alle trender kommer jo fra et sted. Er dette noe vi har importert fra Italia eller Frankrike eller et annet brødland?
1: Nei, det her har dype røtter i Norge. Det har faktisk det. Vi har drevet med det her helt siden på 1300-tallet.
0: Oi.
1: Så det har bare blusset litt opp igjen, vet du.
0: Ja.
1: Så nå skal jeg prøve å begynne å lære meg det her.
0: Kan du avgi rapport når du har satt din, heter det det? Eller født din første surdeigsstarter?
1: Starter. Jeg skal i hvert fall gi den et navn, for det er også vanlig.
0: Åja, ok. Har du bestemt det?
1: Kanskje Tamagotchi?
0: Ja. Eller Ingebjørg?
1: Ja.
0: Nei, det mente jeg ikke. Ingebjørg Bratland, en flott norsk artist som kommer her med Her og Nå.

Gabrielle var dette. Du går fri, sang hun, og Lille Cæsar hørte vi før det her I Nattradioen. Elsker deg! Og en av våre store popdamer har navnedag I dag, og hun har bare fornavnet sitt som artistnavn. Men jeg skal holde litt lenger på hemmeligheten om hvem det snakker om. Her R.E.M.

forstå. Og ikke så lett å komme inn på. Men prøv likevel, så skal du se.